0: ụsọ ụkwa chima anaghị ndị na-adị nsọ ụkwarị
1: ẹnna ya ọnwa
0: agbụgbọ ise na ọnwa
1: ẹgbụrụ adị nyakụpọ dọwadị
0: ọchọmatọ ịgbasị ọnwa.